0: pa ye na yɛmfa yɛ ho ɛnhyɛ Onyankopɔn ne nsa ɛfiri sɛ wayɛ bi sɛ yɛn ade bɔnyɛfoɔ yɛda so te aseɛ mpo na sɛ bi wɔse papa yɛ mpo no koraa na yɛse yɛyɛ papa no ɛyɛ ntoma gu fi ɛwɔ n'anim na kyerɛ sɛ yɛ bɔne deɛ ɛnso so wahwɛ yɛn a ɔnku yɛn ɛmfiri n'asase yi so ɔngye home no ɛmfiri yɛ mu ɛde a na kyerɛ sɛ ɔdɔ yɛ dodo yɛ papa no ka sɛ ɔdɔ yɛ dodo ɔdɔ yɛ dodo brɛ wakoma ase na yɛ mmɔ mpa yie ɔtwa dia mpɔnkwaa me basɛ yɛ adɔm ɔnyame kɛseɛ a wodeɛ w'ani ku wo ma ho sɛ bi wonhwɛ yɛ bɔne so na wo ne yɛ ni yɛyɛ ade bɔnyɛfoɔ paapa yɛyɛ ade bɔnyɛfoɔ ɛnso wonhwɛ yɛ papa wonhwɛ yɛ bɔne so na wo ne yɛ ni woda so woakura yɛ mu ɛno nso yɛba o agya pagya wo nsa kɔ soro na deɛ nɛ wɔ yare da hɔ a ɔpa ayaresa no paapa gye no ɛnɛ deɛ ka da ne so a wɔteam sɛ awurade gye me yɛ wo ne ka menemme no paapa gye no ɛnɛ deɛ wɔda woɔ ɛmpa so ɛteam ɛfrɛ wo sɛ me wura gye me yɛ wo paapa gye no ɛnɛ deɛ ne ho dodo no a wɔteam frɛ woɔ paapa gye no deɛ wɔhia buburo ɛna ado koro noɔ a wɔhwehwɛ wo tumi ɛteam ɛteam paapa gye me yɛ wo paapa gye me yɛ wo deɛ medie deɛ me ne me mma bɛdie deɛ me ne me mma bɛhyɛ ayɛ den no paapa gye no onyame wonim akoma mu o ɛnso still wosi yɛ mmom ne yɛnhwehwɛ ne yɛ musa na ade bɛma yɛn yɛsrɛ wo sɛ fa nyansa gu yɛ so o yɛsrɛ wo sɛ bie yɛ adwem na yɛntimi nte wo ne na yɛntimi ni w'akyi ɛno ne adeɛ a yɛsrɛ sɛ woyɛ ogyidini na wotie a ka sɛ ɛnyɛ hɔ amen amen amen onyame nhyira wo number one ɛda w'akoma so nti wo nso so wobɛyɛ number one ɛwɔ onyame anim bedian ne agya baabo sɛ wohwehwɛ m'akyi kwan a woba ɔfankɔ ɔfankɔ no yɛ a nam wɔ mu tu wei yɛ ɔfankɔ barrier wei nyɛ kasoa ɔfankɔ wei yɛ ɔfankɔ barrier wodeɛ wosii hɔ a wotii ɔfankɔ barrier pɛ frɛ number yɛ 0544190780 saa number wei obiaa ɛnhyɛ ne nso obiaa ntwerɛ number wei nto hɔ nnɛ because sɛ number wei ne yɛde bɛdi dwuma nnɛ sɛ nnɛ ohunhun mu asɛm ɛna wopɛ sɛ yɛbɔ ho nkɔmmɔ a fa number wei to hɔ sɛ honamani na biribi dodow a fa number wei to hɔ ɛfiri sɛ nnɛ deɛ yɛ bebia ahoma no atom biribibia a wopɛ sɛ woka biribibia a wopɛ sɛ wobisa wodeɛ fa ne sɛ sɛ yɛse onyame apie na sɛ onyame gyina ha a ɛde asɛm ɛna wobɛbusa no na yɛbɛkyɛ mu mmiɛnsa deɛ di kan yɛde bɛfa ayaresa nti yɛbɛbie ahoma no atom namba no mɛsɛ momfa na nnɛ deɛ moa mo nti ne yɛwɔ ha wofrɛ a kyerɛ wo yadeɛ a wopɛ yɛbɛkyerɛ ho ano adura ma wo agya baabo na meka ahaban nyinaa gya abɔfoɔ nyinaa gya ahaban nyinaa gya abɔfoɔ nyinaa gya na mewɔ ha mɛsɛ yɛnnɛ deɛ da wo wakoma so ɛyɛ wo nti na maba ha ɛberɛ wei sɛ no so from 11 to 12 hunu sɛ saa berɛ no ɛyɛ berɛ a mɛsɛ ɛyɛ onipa berɛ ɛyɛ berɛ a sɛ woyɛ onipa a wote asase yi so na wohunhum mu ahobanbɔ wohunhum mu asɛm hia na honamani honhum mu honamani nso asɛm nso hia wo deɛ a ɛne ɛberɛ wei ɛyɛ berɛ a ka kyerɛ wo nua na wo nua nso nka kyerɛ ne nua na ka kyerɛ ne sɛ saturday bi a ɛbɔ 11 ɛkɔbɔ 12 a ɛyɛ anwummerɛ no a ɔmfa ne radio no ɛnto number one ɛfiri sɛ aha ɛna wobɛte nsɛm mu a ɛbɛboa wo awieyɛ berɛ mu nti yɛbɛhyɛ aseɛ na yɛde yadeɛ deɛ ahyɛ hɔ yadeɛ biara ɛgye sɛ yadeɛ a sɛbi wɔn a wɔhwehwɛ FDA foɔ ama ho kwan se yen kire ho aduro na se yade a eho asem eye difficult de eno de ye beka se sabi ye bebo afaso na yade bi a eye yade ankitenkete sabi yade a ehyehye nipa ho yade a eye common ne de eno de ye bekyere ho ahintasem enti afei ye de befri yade wo ho honam ani de no ye wi a na afei ye kọ honhum nso de na afei obia so a honhum mu asem bi e ha wo no won so wo befre na won so so de wo pese ye kire wo ho ahintasem no na won so so waka ho asem de wo pese ye kire ho ahintasem no na won so waka ho asem wei unya no ba bibiala gise me eja babo pe me pe na me de wi ase me se sabi onipa biala eni ho a ye bo ne ba asasi so se omra na sabi omra medi hia onipa biala ni ho a ye bo na asasi so ba ye se onipa we die sabi o sabi o sabi o on die on be ye kwakwahwe akwa enipa bi da bi ya nya ne sa nanso so awie ye bre sa wo wo ma ho kwan die a sabi wo be ye kwase ampani sabi o se wo wo ma ho ho kwan die a sabi ohia bubro abedokodoko what ye jaba abonka ene yade bia ebetu akọ what ye jaba abonka ene ahokiresam ahokire ahokire ena eku amanfo na na wiase wabam na sabi sika wodebe esi dan abrosan 25 na wanya na sabi de wodebe didi nso abọ sabio aburochire na wanya sika nko a na chese de odi besi dan wa ha adamu nso so na eno nso abo ne nyina gina wa wo so anamon bia awiyeye brei utu no e gina wa ankasa wo so eya na nkrofo ka se na wei na ye na wei na ye da bi se sei de ye se eya abrabo no e gina wa ankasa wo so se wo pese wo di hia e gina wa ankasa wo so wo ya liyei oya liye yi sa wo pese wo hoto wa ejina wan kasa wo so sa wo pese wo hwere wo nkwan so a ejina wan kasa wo so eja babo wo hwehwe me a makiri kwan enya baabia wo be yira kura ofa nko baria onya duru ofa nko baria pe ofa nko no bi wo kaaso a enye kaaso a de na meka we eya ache mota amasa mai kwan so ofa nko baria wo ye osiri hope wo du ope wo de osi ye nsi wo ofa nko baria osi wo hope fre number eya 0544190780 se oba ye officer ye hwe honam ani aneema ye hwe honhom mu nso so aneema aneema a wontimi mfa wani hu aneema a wontimi mfa waso entie eno eho ensem na ye ka no ho ahaban ahaban ani ye didi juma e wo ho na se ye kasa ahaban a na da means say eyo hawo no no eban e na ye eche enti se ohawo na no ban no se ye honam ani die o se ye honhun mu die o ahaban to mi no e wo agya babo ho enti ye de sa sa fa number ni bio na me se ye de ayalesa e na e sha ase e wo da wo frepe kasa opani me de me hawo ni o e ba de na maso anu uda ofra pa osi eja babo me hauni o yade ayade sa ede e na e sha ase enti sa tie number ne bio 0544190780 0544190780 ma me sa mbo number ni bio na afei yen sha ase na yen frefre 0544190780 0544190780 enti ofrepe na afidie no se eben wa obetu ma twon ho anu atwen no ho obe loan no so na wa loan no na sebe ya kasa no obia obia ebeti eja babo na wote menkan ahaban nyina eja abofo nyina eja ene me se se onyame ene na wuti na se onyame se ede ene ayalesa a eda wo so a opesi ye yifiri ho a e di eba asem na wo ka kire nyame number ni ye 0544190780 e di eba na wo be ka kire nyame e fa wa yale sa ho wo be ka kire nyame se ejey me di stroke en e ha me ana se ejey me di siatika me di sabe me sorry a me tifan edwa me sa edien ena wo be ka kire nyame se eya wo problem ene wa yale sa to mi ehye wo nsa ene wa ho bambo to mi ehye wo nsa obi abaso ma ye mfa no na ye ntie no
1: eja babo
0: opani
1: esikire yare o
0: opani esikire yare na eha o okay na emfie beye sese ni opani emfie beye sese ni bayes emfie numu nie okay enye problem diabetes ma menkyere wade bi wa hu adua adua bi ya na yebo ede ye nkwan enso so sa adua no eye fita se wokɔ ma na omoto adua ne ho a eye kaseye sa ya de ese enebo ansana ya yi na duane no na ya e dia ye nkwan menim se wa hunu se adua na e yekese ye tetrete kakra e ye fita
1: me
0: pato
1: mi wunti uchre me wa na ma ba
0: ho okay ene e se wu hu a enye problem ene e kire me ho me wo fanko barrier number nan su ni achimota ofanko barrier ho nti wo die enye problem wo ba me wo bebre wo ho a ma ye ne ready a meti me dia ma ho why nti onyame enka wo ho onyame enka wo onyame enka wo ho so. Hello. Me pa cho ya ma voice ne so kakra why? Hallelujah. Hallelujah.
2: Yeah, me so me how ni say. Me me ma 8 months money.
0: O men say se ma 8 months money. Okay, so o men say se ma 8 months money a. Ma men kire aduro bi a obetumi ayuso. Why? We kura de se woni mewo woni mewo obepe wo wo hu pe papa ni bi na sese no ya na esi kire dia ne dɔson na nkoma wo yade wate pe wo na epe form wisa se woni me form wisa na pe suru wisa wo hu e form wisa ene suru wisa ene prekese wo hu se obenoa efom wisa no ene esuru wisa no ene prekese no onfa ewo ne nka ho wa hu eya ma prekese ne ndo so kakra na fom wisa ne suru wisa ne so memfa bebre ai bebro so na se de obeye nini onfa nso bebre odi besi ja so prekese ne kra de opa nka bebo bo so kakra ye kase wo bo so kakra wo ti ase ye da mi sa wo be wo aha wo be wo kakra nsa na wanoa wa hu afe wo nua memfa nsuo bebre wo nua na huru faso bese at least bese 20 minutes and now 25 minutes wo hu na afe wo hwie afra ewo no se wo hwie fra wo na se woni muta mo a nka wo menses na ya na taiba aha nti se wo date ni ya beduru ho a ebe ka bese bese 5 days ama wo date la beduru ho no wo hu na afe sa yi prekese ne form wisa ya wo di afra ewo yi na wa starti anom na wa starti anom na onom ne sa na wo pa de no pe no extra go ho fi se se de asia che na emba ye no wa nhwe ya moja ne be yi boom boom boom boom edro wo ye amakire wo yi de akira ne se akwadwro so wa anya akwadwro na wo ye nko ade a obedi adanse ye kire nyame wate sa wo hwansu na ye difficult ma wa me number ni hwehwe wa chikwan e bi wo hoda da ayaye e betumi ama card bi abrɛ wo baabi bia ana moto di bi abrɛ wo baabi bia sa wo beto dodo a free delivery ba sa wo to ba ko ni mienu dia ye de ba ma car abrɛ wo wate sa wa wo so betumi ayen so aye onyame be hira wo ye se ye de ma kwa ye mfa makwa wate hello, ohima. good evening. Ya kasa din kakra mai why?
2: Okay. Hepatitis B.
0: What the hepatitis B? So what the hepatitis B? Wunim edua ye frɛ ne sɛ enwo ne nkyene.
2: That in fashion me ya igeni.
0: Oh, and amen se manfa mayi gwe na ma. Ye, magya na ofie. Enti we dia wunim. Fa me number no. Test me ewo WhatsApp. Na me fa sa enyama na wo hia ne nyina fo hepatitis B ne nsande o. Enya sa nso a opɛ kra kyena no pa frɛ me. Me di hepatitis B eduro ebe me ya sendo wate ai we me di me eja babo di me yenye sika sembe bri ansa ne wosh ya me munkwa enti ene mo ho odi enti na me waha wate enti wo di me mama ne ha wo sende ma mfa ma yigwe na ma nyame pa e kena frɛ me me di bibia be sendo wate wo nyame nka wo ho pa wo nyame nka wo amen. Hello. Number no aye 0544190780. Se wonyame ebu sa wo sisi ayi. Ade ayare sa ene da wo so. A wo pese wo yifiri ho a. Ade eben na wo woka. Ade eben e na wo woka. Hello. Good evening. Yeah, na mama mo kasa na so kakra wai na ya ye ntini ye. Okay. Osi akwan. Okay. Be ye se enfie sey ni. O kasa na wo fom. O kasa na wo fom. Be
2: me si se no e bin ba ya ta na o ga kreme na me cheki ye. Ya ba me ni ku ni sha na nzu na ta ba.
0: Wonu kunu ni hia ne nsuo na san babak. Sa wonu kunu hia ne nsuo na san babaka eye enyema bebre. Ebi wo hokra na wanya infection bi a wanya awe. Ebi wo ho nso kra na washa se u develop fibroid a wanya awe. Enti we say no. Why fibroid check? Wa check o fibroid. And now check o STD sexually transmitted diseases we say check up wa check. Wa cheke se wo won cheke ye se won cheke dia ya na ma niema no eye difficult se won cheke ya se bibi hawa wo hu first thing kura ne se wo be cheke se wo hu wo cheke na ba hu ne se ade na e hawo no kura ye hu na mani ana se ye honhum wo hu nte wo die ya fanto ho kakra na number ni e kina no pa frere me na me nkira wo ba bia wo betimi a cheke ya unse nya wo hawo bia wate because say ene wan hwe yi na cheke ne ma wo ba bia on firi ho na ye sama ya de nti cheke first bi bia ni a we ya futu ma wo bibia wo cheke first ansan wo hu de wo ne na eko why nti wo de onyame nka wo ho pa. Hello opani
3: nyame ne pa
0: jaba abu na wo ne na eka say opani Wajuma sem call off. Openyi ka wakuma tu yem. Eyin fa na okase free. Ma men kire wadie we na ye ne fast. Ka nanka ye ya yare sade ne nso so. Wa free si mu yi ma men kire wo fast na bi kura na wo last credit. E na wo dia free. Wate. Kopɛ mu emu 7. Wo hu. Emu 7 no nyɛ se kopɛ mu bɔtɔ 7 o. Da bi. Wahu emu na ba no. Wo betimi apa 7 na obetimi apa 14. Wo de se be ye be do so kra nti wo de pɛ 14. Wahu. Aha, ne pɛ si kire kakra. Wahu. Enya de ye no a, de ye no a ye.
3: Wati.
0: De ye no a ye, wati ase ye. Nti men kire nto aso. De emu a ye no a ye, wo be pɛ mako 14 na ba no mako 14. Na afi wa pɛ sikire. Sikire no so pa to bɛ sɛ 5 cedis. Wo hu. Aha. Na wo wie nso so a na afi nso wa pɛ yɛ ka ne sɛn coins. Sɛ wo nim sɛ coins no 10 pesos de ɛno kra na wo de wo so benya pɛ no ne 7. say 20% say no so pe ma akuma ko 7 wahu aha afei afei obekon obebo so mpa ye obebo so mpa ye wo dem e da ben ye wo wo Ube bompa ye guso wo dem sa wa bra wa ye naked on shahwe why on shahwe no bompa ye gu mu no ene kwense ne so ene asikire ne so wo hu bompa ye guso odi be gu anim obepa de fita kakra na odi ni nyina guso na odi gu anim no wa bompa ye guso urade madwuma ye o urade bie kwan ye o urade madwuma yi se driver na wo ya na wo bo wa u bo wadwuma ni din na wo so wo bo wa nkasa odi ka ho urade bie kwan ma me se wo wi a wo hu na asikire ne mo no ene coins no se woni mu kwantanan udru kwantanan so a fasiba akoso bebi awofa koye no memfa ho sesa kwan no na fa kwan foforo so okwa menhwe wachi biro wudi si ho nso a wo se otamfo bia ompe mi yie no ana se bebi mi yie yu akwa kwahye bia no onyame ensa emane mra back e kwan dɔso se ba ko asia ekwan no eyefo onyame mane emfa foforo so mra ne hwe se efri saada no ekɔ no wabra bo asesan no no na afei sika ba won semu abra ne behwehwe me na ye mompa ye kase ya betimi ama sika kase ya ba wate na christofo ye nso so there be emo no be pema akoma ko 14 emo na ba no pema akoma ko ure fi ya kyena frɛ me wate ure fi bibia frɛ me memfa wo trim enye bibia wate okay Hello.
4: Hello. Good evening, Baba.
0: Good evening. Why are they? Usisi. Usisi. Okay. Usisi. Usisi. No, a chill line. And I debut. And you go to J. Well, me what a drobe your friend is but what Benanti. Said drone and Emma stroke for Nanti. A sad drone and a mom don't pay more bubu, and you know, twatwa. Then soon, young mammy, we, my mention, we are at Drubia, or so wait to me, dear son, we are dear. What? Unim, sir, a dear ya, or more friend is a police. A be more friendly police, our tower park or so far, offer a huana, a church won't tie the moon. So, and no, over panel, no, I pet, Bessie. Wahun pebesi ne perform visa ene suru visa ne fa kika duro kan hun wati na obetimi ayam obetimi so asi na oya fa frankuto fa frankuto na wo sode anopa ye ye ni premier nu wo sode anopa fa wasa wo hunyina ye kasa wasa da means fa sra wo hunyina wati fa sra wo hunyina me fa nsra ba bia eya o ya nepe fasira wo hu nyina anya sa yade bibia wo ho aheko no wan hwe na ekwohye ha aheko no na ha ekwa kwohye ha nti fasira wo hu nyina wate aha ure fi bibia nya mpese na frɛ me na mensa ankyrɛ wo sa wo hwe na se ebe ya wo dindindin so a ene kyena nopa na wa frɛ mo se papa ne fa stroke adro no ne we ni bibrɛ me sa wo to more than 2 ana 3 a ya de bebrɛ wo fie for free ba wo to ba akopɛ dia de be mane ka na akwogye why nti said you open the bia say obey ye drone na me kire wu no say obey ma obo abeto de ya ye ne dada ne bi nsu o ni nyina wo wa wo number na ni why number no e ye 0544190780 say wo nyame ene ne wo kasa sisi ya ene wo say ene ya de da wo so ben ene a pese me sama wa e de ben na wo be kan kire nyame e ja baabo me wa ha e ha ben nyina agya abofu nyina agya me wa ha me say ya dia ne ade sha ase ye wiepe ye kwohunhun mu de ne ampa ye ebedwa e wa ha sei e de ben e na wo ka kire nyame se yade ye we onsa mawo na ye nsa mawo sisi ye nkyere wo hello
5: good evening
0: good evening
5: Mr. Charles,
0: una mwana una una ni mukra to de motimi ye dududu te se dia se dia upegye empese beko no okay no no wo ho wo beko akope wei me kire waduro mienu wo ho wo be nom baako na wo de baako nso so wo do nan ne ne wo nsa na sisim hm me utie anke chadie mi di kan ya kire odi odo nan no besisi mu no me pa cha wa wo na asia taata ibia ti wa wo nan ye titiriti anansi achime anansi achime no anansi police no ene ye yi na di nti se anansi nye police on che obi abi o wo be kwa akope we sey anke chadie na hahan no wo hu na hahan no na wo di nunum unim nunum na wo di nunum aka ho wo no a no amani hurufa so be se yi be se 10 minutes pe wo hu na wa hwie wo hwie amane njokakra wo mane njokakra bi a afefa wo nan ne no esisim hm wo do nan ne simu kakra e hye kakra no mane njokra e hye kakra no wo do nan ne simu a hye kakra no ayi wo do nan ne simu a hye kakra no ayi wo do nan ne simu a hye kakra no ayi e kakra so ana wa san hwie nsuo ni bi na wo do nsa no so enu nsuo asisim wate wei eye die ode ebe ye ohunam nani na mame nkyere wa ba konso so a ode be nom akwa omu obekwa kopem mango ho no mango na bena woni mango abena ye kase na bena na that means na bena de wawa ho no se wo ho obe wae kakra na wa pe ni hini no so kakra wo ho na wa pe 20 ni se wo ho nti mango ne ne 20 ni na obe yusu mango ne ne ho no pe na nka ho na bena ne ni hini no wo ho be 20 ne de fa ne huno ne huno ne nyina ano wo no a ya no me tota no pa tota nyumre hm sa ya die we masa ma wo ekọ onyame di mu nti awe onyame nyawo kese wati ah hello good evening opani wo dia ne ehani a I didn't feel say.
4: Oh, I think
0: not just a bebro bear 10 years. Yea, wish yam and Tamwanka, Nina, and Nurukas, but still, and you know, yakas, yea, no, and who are you, my yea, sɛ wo hwɛ na sɛ wo pɛ sɛ me ankasa me hwɛ ma wo abra me nam bani bet ma me nkyerɛ waduro a wo betumi di ayɛ nkakra nkakra sɛ pains no ɛwɔ mu ana wo te sha pains ana sɛ wo te ya wo nkakra nkakra ɛno ne so bete ansa na wo ahyia me sɛ sɛ sika ni wiase nti yɛ de ma akwa me nso agya baabo me pɛ ɛnyɛ sɛ obi ayɛ biribi asaa wo ɛyɛ me pɛ ɛna wo hyia me ahaban nyina agya bɔfoɔ nyina agya yɛ de ma akwa yɛ nso yɛ de ma akwa na deɛ mu ɔden ne deɛ bra na yɛ ntu aseɛ na se ye chire kwa for free na che se wo twe ben ye de a ene ene ma wo benya ne de enti wo be kwa kope wo hu bo ofre na enso no bo ofre be ma no bo ofre ye fre ne bo ofre be ma no wo hu ni hini no ni hini no bo ofre be ma ni hini no wo de efom wisa kakra bi betum efom wisa kakra bi susumane efom wisa no enoso me ma efom wisa ne enoso wo pɛ kura wo di aba ne bɛ tre pɛ hm wo di aba ne bɛ tre na bɔ ofre no nso so bɔ ofre bɛ ma no nso ne hini no ɛnyɛ ne na hahan ne ntini na hyɛ fɔm no wo hu de akɔ fɔm kɛse no wo ti a ɛno no wo bɔbɔ ɛfra wisa no wo di bi bɛsra ho wo hu wo di bi bɛsra hania ne ho wo di bi bɛsra ho na wasa bi nso nansa ne kyerɛ sɛ wo sane na wo bɛgya 3 days atum no wasa sa wa de ode besra ho ne de fasra ho every day we betima in 3 times we betima in 2 times depending how our time at here how our time at here wo yesi no so so me wo ba ko bi a ma prepare yenom eno de sabi ye ma ho kwan fda for ma ho kwan se ye be kire firi se ye nuro ne do so nti nuro a ye ka be se for bom ne de ya no mo ma ho kwan sa wan hwe ya na nipa no de bibia kwa kan bibia ene ye enti se fa we no srasra ho na de de besa no de makere de de benom no bomodin ne bo okra nyeden okra no na one here I say auto bebe kura delivery de brewa e free so wa kra hampata mu kra dia nti sebe ye ntem no we na the best restaurant ho no unya de obenom ne ka ho a na aye ntem ma o bet we wetimi di we na start obo hu se onyame ne hene number na ni number ni ye 0544190780 0544190780 se onyame ebusa wo se ene oyade e da wo so no eye yade e ben ka na min sama wo a eja babu ne gina ha yi e de yade na wo beka se da wo so ka na yen kire oyade ne ho aduro.
4: Hello,
0: Ohima. Yes, Ohima.
4: Menstrual pain.
0: Oh, menstrual pain. Metere obi, be me se wanhwe, wantie. Menstrual pain na ehawa, kokope wo. Wo ho. Hm? Menstrual pain no be pe wo, wo pe wo unya wo a, pesuru wisa ene form wisa, ne pe we se ka ho. Ade ade enkwan prekese. Hm? Obobo prekese ne kakra. Ena e form wisa no ma prekese ne no so nche form wisa ne suru wisa no. Wati. Na obobo a na pe wo ewo no pe papa onua prekese ne ne afom wisa ne suru wisa ne kakra bi ne huru kakra bi a na ohwie e de afra wo no na wa wo so na ma ne nyina afra ebre e beduru be se wa week ama menses na ba shaase ne no wati pains ne nyina beti akọ afei ya opaldo no pe bebre cause moja ne be ba kakra because se pains no e be yi yade no nyina afri mu ne nti wo beti wo be hunu moja ne bebre kakra enso me ma ne ha wati ebe kokura ebe kokura se bibia nua na wa frɛ me wati onya men ka wo.
4: Hello,
0: daddy
4: me pacho, good evening.
0: Good evening
4: pacho, daddy me pacho me ba 13 years.
0: Okay,
4: me wo no no kiti me ko abrem na fuma
0: na fuma ya ne yasa
4: o wo
0: ai ya dear be yesa almost 90% of yali e wo wi ase nyina ya maman Marcus enti se yesa ya maman ya me mane hawo ekwohye baabi ya maman ne be ko bia akwasi buroni wodi ya de frɛ no ma menkyere waduro baako ma menkyere waduro baako a wode wode hena hania no se emeto ne juwa meboa
4: me
0: pacha abse meto na emeto ne ye kasa beto obi juo ma wote ase ye we dia mo fa nche me
4: o me pacha de bi
0: se ne me pacha se o be ma no ne be ma no na yi na nye kase me bua na emom na funu ma no na emom agina na funu ma na me bua
4: me pacha
0: aha enti wo uni ma confirmatory kro
4: confirmatory
0: a confirmatory kro a o ye die ni
4: me pacha me
0: aye ni ye ya ne ma confirma ikwe na ma ma mfa ma yigwe na ma ne eja babo kase die medwira yigwe na siwo ma menkyere wo se me mpese me ka di a onu hunu enya me pechina na opa frere me na mentwa ebi picture mfa nsende wo wate enu mo me beboa wo pa nyesa wan hwe ya me bechire wa force wa force wa chire wa no akwa ebi bi a wan hwe kyina na ye becheme me nsos me nyanya ready me wonkofo bebre yade esa me nyanko dem why enti mesere wo frere ma no pa why. Okay. Akaba yesa 10 minutes na ye dia ya lesa e dia na ba wie ye na afa ye ko hunhun mu dia ha wo no. Hello. Obe ma to form. Ye openyini sa obe ma to form a ye dia no e 2 weeks. E ye 2 weeks. E ya na be ma to form no ya na ho nsam e ye dia wo ho. E ya na ho nsam ya ye bibi e wo ho. Nti wedi opanyini mesrɛ wa wada roma memfa ne sɛ ebi agya baabo ene de onyame mayi wa ma mesrɛ ebetimi a bra na memfa mani hwɛ ye de ne 2 weeks pɛ nti bra na memfa me wo ofankɔ barrier amasaman ekwa asukumase akra kumase road ya ofankɔ barrier ofira chimota enche na wodru hɔ sɛ ofira amasaman side nso so na eba na da min sɛ ofri hɔ ba enche na wadru ofankɔ barrier And he said, Woofree said, a number in a war. Would you only draw off and call barrier pet car or home to all her before a buff for free? Hm? Into your bran. Oh, a jabber would you win in a moa? And yes, you can send baby, name Momono. Eh, be a never, you ever see a two way or see a two way into your media mechanics at one hook a cran a bran, young fair. Hm? A dancy dear now would be dear no, a mania meno, and a moon crab a warme, a my ye. Hm? Do you mean come? Hello?
5: Hello.
0: Hello.
5: Good evening.
0: What do you need a white? Mamma, chira white, a drubia, whitey, and my bio. Cocker pens are fufu, oh. Opunions are fufu na. Unim, topaya and I a white one. Topaya, topaya, ya, topaya, ya, torn the rust, all whitey, unim. And you wouldn't look around as any one of our year into a drast or wa, or soap to pie all white. Hm? Unya to go in Safufunim, one in Kermupa, what? Nanya, you know, now also make a crass, I would be Guman or pa, and you may know a statianum. Why? What's that no more means, Ru? And near mother three was yabba white, white, or John Swing in Abel Bon, but mamma name, how what? Vis a near man, I will honor, and I a banquet in kitty. Hm? So, oh, yeah. Na se wo toaso enum toaso more than 1 week na se wo hu hwe a freme na e bia na wa ma na che e bia na di be se 4 5 years e kwa eno so so ne ho asem ye different ba se si ade e we kura nya white ngun a wunya any side sexually transmitted diseases bia no e na we no se besan ma se bi o ba ho no e ho be ye kama kama asiesi ho e ho be che ta me ma no so mo pe de echi ana me boa e wo nyame mu de echi wo nyame mu o nyame nka ho ate o nyame so nya wo kese number no e ye 0544190780 na me ka a chere mo se eja babo e yade ene nro yi a mo ka ho asem bebre yi nyina me ankasa nro no ma prepare bebre o ma prepare bebre na me was spiritual soap bi wo ho a it was spiritual soap bi wo ho a ma sheda ma prepare ntimu a honhom nyema e ha mu no mumbra na mumbaje spiritual soap ni bi mo a mo pese mo kwan biebie mo a mo pese onyame epeja mo free baabi ko baabi mo a mo pe promotion mo a mo pe akwantuo no wei samena wei say ensuto hello
6: good evening
0: openi onyankopon adom na wonso e
6: Serious.
0: Me chere medika ya chere aduro bi but unim police sa aduro bi ya na wo park so twa mu ana so so wonta di police sa na ye fere no koko pe bi won ko pe bi nefa efom wisa ne suru wisa ene besika ho wo ye pe wo yam fra wo betimi dia fere nkuto wo betimi so aye no nko asa ano pa bi a na anwumre bi afasrasra ho e bi ana wuni time wo betimi aye ne once ma kika duro no nurse any form we san no nurse se be ya na me ma wure fisa odi police ne so be kan ho mi ankasa mi wo bi a ma prepare dada nti sa wo hwe na wo ntimi nya no ma ye die ne bi a bere sa wo to be wo to from 3 e kwa ya free delivery nti ya na wa hye ne so me fa last call for ayale san onyame kan ho we ya last call for ayale san afei mi be bie pon na tum e kwan na tum wa on so honhom asem bi ana se honhom nsem bi hawo no fiti akwantuo so e ko sisa wo hwe wo hyebre mu no e wo nyame mu no on so betimi afre na ye honso ya kire wade ba ko mienu a eja ba abunie hello good evening
6: pato gono bi ha me pao
0: openi me kire gono adru me se wa ntie koko pensa fufu ohun pensa fufu no pede ano odin kakra mem pede e de no ohun opani wutie na ko hospital na ko odie ko drug store wo se wo peto paye white one no all white no
6: okay
0: wo de ba tutugun sa fufu ni mo ma ne nyonyonyo no se wo ye na no pa anwumre no hwa ase no afei ensansan na egu ho ani nyina beko afei se mu na keka keka o pepe pepe anu na keka o ukọ sabi jana so na white dika pia firi mu ba afei ni nyina ebejai wati nemom se ensan begu ho a mi wonku bi wo ho a eno ye de srasra ho nti eno no so de sabi eno de ma prepare no no haban ne dọso ba we ye de wo be nom no eno so na hia pa nti frema no pa na pe de de srasra ho ni bi na sensansan aye ho so a so anya ho freedom wati hello
5: hello
0: hello good evening. Yeah, my wakasa ane so kakra. Why? Wako doctor sa. Still now. Okay. We see kasa on. Enti no nyamia mu ashi ajababu na jababu de wa usika asa bia ndi so be shi ajababu na mepe ene mafa ahonhom sem ne honam ani asem ato me ho so a onye sika bebiri ansa na wa shi ame mame nkyre waduro bi a confirmatico wo ho eye nro mi yenu na me kyre wo wo de ba akobesa no na wa ma ne ba akwo anom de edi kan de obenom no bofre se unim bofre popo ya pedi abere pa ni bi no wo ho utie pedi abre pa no ne yi na ba na nyina fa guadiem ohun yi na ba na nyina fa guadiem anopa bia no mane mene na ba ne tre anopa bia mane nom na ba ne mene na ba ne tre mane fa nsuo ene mene nsuo mane fa nsuo na mene anopa bia na ba no makomako tre o mene enwumere bia o mene na ba no makomako tre sa anto aso 3 days wate ena afei nso so woni ma confirmatico a confirmatico ano dia won fa hwe ntum wo de nche ne pe na be hohro ho fa sa na nansa nansa wo de sa na na u be gya 2 days atum na wo de asa na de toso me nsa wate na mu bo ofre ne de o be mene no 3 days ato wo se emfa ho na pani dia won sa pani sa ya won pani fo be ntu a se de ne totie ni nti ne mmom no eya memmo emma bentua na nyema bon be se half wo de nkyene pe na be hohro ho na wa yam wo yam amensa amfa nkyene ntumo fasa ne ro nansa san muwa muwa wo ho ni nyina be wuru na bo frɛ no nso so tam bia wo betimi dia wo ya wo betimi dia hye frigi mu be ma na nya block na no pe bia wa mene miensa odi nso amene miensa nyumre bia no amene miensa ya de ne nyina tu atwa afei we ye de asi ha afei wo a wo dia wo se se onyame ehira wo ne ana se onyame ehia wo ne na wo busa wo se honhum asem ben e na eha wo a e di asem na wo beka number no e ye 0544190780 honhum sem na ye duru so no e meka ya de sem bio ayale sasem no ya tra number no ye 0544190780 eja babo na me kire mo se sa moba me officer honhum musam ene honam mani sam ye hwepa me unhia sika bebre ansa na wahi ame bra e kyena ye a bra fa obag na fa bua wo kakra na bra me eja babo ubehia me anya sika sem bebre me sin ne ene se wahi wo nyame onyame na e kasai na obusa wo se ene ede e honhum sam ena e hawa ede ena wo beka na me sa me ka kire mo se me wo spiritual medicine pa spiritual soap ene ne cream enti obi bia honhom sam ena e ha wo wo da no bi ni wa beda unya ka wo ye driver ni unya ka na kyena ne age accident kete wo be se wutu kwan dia na nkrofo di usika wa wale sam nkoyie e dia na ehia wo e fa honhom sam ho bra me se eja babo unhia sika bebre nsa ne wa hia me me pani asasi so bia se ye tete ho no ne ye ka ye se wo ba no abeda ase no eja babo ye nyame ya ye sum nin ene ye nyame a o cha ade kwa hello
7: pani
0: ohima na te sei
7: yesu atuma
0: ye de nyame ase ene se nyame busa wo se ede honhom se me na ye hawa de na obeka
4: media no mi kunu oda obeka sasa
0: wo kunu da obeka sasa ma me nkyira wo dia wo beye wonim enfia enfia ya yedebo yedebo yedebo yedebo enkwala wo school mu no hm ma wo kunu na ankasa njonso nguso se wo no ankasa obeti ase na wo ne na ye fi so no ankasa ope mu ameboa Obe pemiensa wohu abaya ye debo nkwala yi pemiensa wohu nefa ade kokoo chichiri tir etire ni tibaako wohu fa ade kokoo chichiri ni tibaako nefa ade tuntum so chichiri ni tibaako ansa na wama ukunu na junso agusu ansa na wama ni ukunu na junso agusu ne kufa kwato empa na moda so no fa kwato ase se wohu se oda na okasa pe wabra wo ho a ofa abaa na wonim de ode beye ofa mbo no ode be ka ne nan miensa na wafra no mi waboni din miensa na wodi akoka ne tin so miensa na waboni din yeto aso saa emprenso ayira se sam prenso ne to aso na saa ayira bra be hwehwe ba kiri kwan na dan mi se se ahonhom sam biem odu eta akire wati Mame, eno ana makyere wo no wo die faka ne ti ne faka ne nsa faka ne nan ne faka ne ti faka ne nan ne faka ne ti fa to aso saa 7 days na hwe nsankyere ni ayi besi wati number no eye 0544190780 0544190780 ene onyame ebusa wo se ahonhom sam ben na eha wo na ka ne onsama ana wo nkyere wo ho ehintasamu ade na wo beka kyere nyame hello Pacho Kasade, good evening ye o volume ne wo form one here near you afri so Kasade kakra me pacho
4: pacho
0: wo de ya wo ye nan kama kyere wie na wo no wako hospital a check se baby a akwala ba obeda no wa check ho se hoye wa check se ukunu nsuo ne ye wa check se wonsuo ne ye wa check se anema ne nyina ene ye se hwe omusi wuni problem bia okay so omusi wuni problem bia na sampa ye ya mechire wo ukunu obeti ase ama mum ye no mo ye jese mum ye no na mo ye wo mo okay obepe red candle so ni red candle I overpa red candle na wapen nyanya so unim nyanya aha nyanya no obebobbo ne te sekeshire wonu utie obebobbo nyanya no eti sekeshire obepa obebobbo ne te sekeshire saa 7 wonu na empa na moda so no wonu utie empa na moda so no obepa candle 7 Into be penya nyanya no so na wabobbo ne sekeshire 7 wo de candle ba ko bia candle no be red wo de candle ba ko bia e be hye nyanya na wabobbo ne se kashire no se be ya e betumi agina ho wate na wo de enkyene ad abo de ani bi no eno so so agugugugu nyanya ne so a nyanya na wo de candles na hye hye mu no enti candles no wo be ye te se de wo di twa mo mpa no ho ahia no ohu aha 7 Udi baye se sadia udi twa mumpa no ho ahia no nemom no obeye no wo krada wo ba no wo krada sa wo yesa krada na make sure say woni wo kunu nyanya no modwa lebi enti sa mu sa ebia anwumre na monim sa mo ba be hia na anwumre na monim sa mo ba be hia mo bedwa nyanya no ansa na mo ba be hia wo hu ana wukunu nso betimi ebedi kan ma wo akode dampa ne so ansa na wasoso candle no wati se mo so candle ne nso a na se mo ba beda edin a wo bebo e ye obofo rafael wo frɛ obofo rafael obofo rafael obofo rafael en premier nsa wo se sania wo ma sara ba no ene anwumre bre meba eno wo beka no mprenso megidi se wo bekai wo nkai a frɛ me wuru afi a bibibia ni a frɛ me frame na se wo pese me anso so me ye ma wo a me nso so ene ye beka ho asem akiri ba se wo pese wo ye nso so a me nso me kye wa mo aye wate na se wo ye saade we ya by month say wetin menyam say ye honhom say mon ko dia na wa check hospital ni ese hwe nya ewa 1 month pepe e ti wonya kwala to yam if you say wey any empire sara e boy e mani nya ba mechire wo wate wonya menka ho. Hello. Good evening. Mi pa cha o ma o kasa ne so kakra wai. Wo ye dey? Okay, onamwa na yesa won. Wo dad ye nya sa.
5: Mi dance wa.
0: Okay, any problem? My main chilo, adi ya baako obeye. Obepe, se unim tami yewu. Ena unim nyenya nsoso. Unim abayifu habai. Omo frena, ebi mo frena habai kankan. Unimu a me mane ha unimu a okobe bi a moton haban na anasa wo pe bi kura wo pa tina no pa anasa tem bi a wa ye firi no bra me ho na me ma wo sa anya ma nyuna bi ba obetimi akọ mu a moton ton haban ne ho wo hu wo kwa wo se wo pe bai fu a haban anasa haban kankan unya sa anya ma we mi ensa ma me nkira wo de ọde be ye sa wo beda na jo a wo hu utie utie ka sa ye wo bra da na jo a wo de bọ wa sene te se toma no wo hu wo hu ntia wo be bai fu a haban anasa haban kankan unya sa anya ma we mi ensa ma me nkira wo de ọde be ye sa wo beda na jo a wo hu utie wo be bai fu a haban anasa haban kankan unya sa anya ma we mi ensa ma me nkira wo de ọde be ye sa wo beda na jo a wo de bọ wa sene te se toma no wo hu utie wo be bai fu a haban anasa haban kankan unya sa anya ma we mi ensa ma me nkira wo de ọde be ye sa wo beda na jo a wo hu utie wo be bai fu a haban anasa haban kankan unya sa anya ma we mi ensa ma me nkira wo de ọde be ye sa wo beda na jo a wo hu utie wo be bai fu a haban anasa haban kankan unya sa anya ma we mi ensa ma me nkira wo de ọde be ye sa wo beda na jo a wo hu utie wo be bai fu a haban anasa haban kankan unya sa anya ma we mi ensa ma me nkira wo de ọde be ye sa wo beda na jo a wo hu utie wo be bai fu a haban anasa haban kankan unya sa anya ma we mi ensa ma me nkira wo de ọde be ye sa wo beda na jo a wo hu utie wo be bai fu a haban anasa haban kankan unya sa anya ma we mi ensa ma me nkira wo de ọde be ye sa wo beda na jo a wo hu utie wo be bai fu a haban anasa haban kankan unya sa anya ma we mi ensa ma me nkira wo de ọde be ye sa wo beda na jo a wo hu utie wo be bai fu a haban anasa haban kankan unya sa anya ma we mi ensa ma me nkira wo de ọde be ye sa wo beda na jo a wo hu utie wo be bai fu a haban anasa haban kankan unya sa anya ma we mi ensa ma me nkira wo de ọde be ye sa wo beda na jo a wo hu utie wo be bai fu a haban anasa haban kankan unya sa anya ma we mi ensa ma me nkira wo de ọde be ye sa wo beda na jo a wo hu utie wo be bai fu a haban anasa haban kankan unya sa anya ma we mi ensa ma me nkira wo de ọde be ye sa wo beda na jo a wo hu utie wo be bai fu a haban anasa haban kankan unya sa anya ma we mi ensa ma me nkira wo de ọde be ye sa wo beda na jo a wo hu utie wo be bai fu a haban anasa haban kankan unya sa anya ma we mi ensa ma me nkira wo de ọde be ye sa wo beda na jo a wo hu utie wo be bai fu a haban anasa haban kankan unya sa anya ma we mi ensa ma me nkira wo de ọde be ye sa wo beda na jo a wo hu utie wo be bai fu a haban anasa haban kankan unya sa anya ma we mi ensa ma me nkira wo de ọde be ye sa wo beda na jo a wo hu utie wo be bai fu a haban anasa haban kankan unya sa anya ma we mi ensa ma me nkira wo de ọde be ye sa wo beda na jo a wo hu utie wo be bai fu a haban anasa haban kankan unya sa anya ma we mi ensa ma me nkira wo de ọde be ye sa wo beda na jo a wo hu utie wo be bai fu a haban anasa haban kankan unya sa anya ma we mi ensa ma me nkira wo de ọde be ye sa wo beda na jo a wo hu utie wo be bai fu a haban anasa haban kankan unya sa anya ma we mi ensa ma me nkira wo de ọde be ye sa wo beda na jo a wo hu utie wo be bai fu a haban anasa haban kankan unya sa anya ma we mi ensa ma me nkira wo de ọde be ye sa wo beda na jo a wo hu utie wo be bai fu a haban anasa haban kankan unya sa anya ma we mi ensa ma me nkira wo de ọde be ye sa wo beda na jo a wo hu utie wo be bai fu a haban anasa haban kankan unya sa anya ma we mi ensa ma me nkira wo de ọde be ye sa wo beda na jo a wo hu utie wo be bai fu a haban anasa haban kankan unya sa anya ma we mi ensa ma me nkira wo de ọde be ye sa wo beda na jo a wo hu utie wo be bai fu a haban anasa haban kankan unya sa anya ma we mi ensa ma me nkira wo de ọde be ye sa wo beda na jo a wo hu utie wo be bai fu a haban anasa haban kankan unya sa anya ma we mi ensa ma me nkira wo de ọde be ye sa wo beda na jo a wo hu utie wo be bai fu a haban anasa haban kankan unya sa anya ma we mi ensa ma me nkira wo de ọde be ye sa wo beda na jo a wo hu utie wo be bai fu a haban anasa haban kankan unya sa anya ma we mi ensa ma me nkira wo de ọde be ye sa wo beda na jo a wo hu utie wo be bai fu a haban anasa haban kankan unya sa anya ma we mi ensa ma me nkira wo de ọde be ye sa wo beda na jo a wo hu utie wo be bai fu a haban anasa haban kankan unya sa anya ma we mi ensa ma me nkira wo de ọde be ye sa wo beda na jo a wo hu utie wo be bai fu a haban anasa haban kankan unya sa anya ma we mi ensa ma me nkira wo de ọde be ye sa wo beda na jo a wo hu utie wo be bai fu a haban anasa haban kankan unya sa anya ma we mi ensa ma me nkira wo de ọde be ye sa wo beda na jo a wo hu utie wo be bai fu a haban anasa haban kankan unya sa anya ma we mi ensa ma me nkira wo de ọde be ye sa wo beda ena ahoma chen so so wu jale atama adibe jale eye 130 e kobo 2 wate wodi ese wure fia bra na memwa na sa nye ma we nyina ye time no